tiene na daddy. Ti wani awurade kwatenta na twerene se otwani mu no. Awurade ye nyankopon se san de. Yan okofuo ododuo Israel. Nti nyame ba ene da wutie me. Sa won so beteo na wotwani awurade. Won paibom na samne akom jinimu a. Won so so awurade ba se san din na wodin kunim.